op die gordyn sit my siel en kreun. Dit smaak my onse Here los my alleen. Maar dan sien ek hier nevens my sit God. Hier nevens my sit God.